0: Mala. Koja si ti, jesi ti odavde?
1: Bra ti fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
0: Ah, strankinja. English.
1: Oh nei, det er slæren meg.
0: English.
1: Og ikke slå så hardt.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må bare fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Like min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, bože moj, svi smo mi ma

0: Pozna tako, a?
1: Ne... Ona ide bojke šljuma, ide živu!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma, me fizike stavu!
0: Først og siden...
1: Drare langt bak i underhavet der du kjemmer ifra!
0: Først og siden, la til la naskver onda!